Măiurare, pana înțe mă dubită gaune, temba înțe pă din upără bandune, rimăgimânarea ta la avărăti, nărtână cărilă e cara, măiurare, fulăvită ere pisara.